Nu, jeg vet øyelig vel at ikke skal putte bitt lakken inn til at tro av løyve til åkken så jant og at alle der løyka. Det pura naturligt at det kommer skutt for sjålen av kvart. Og jeg vet hva troblare der vi kvart enn er at høyre. Det er ikke nødvendig å ikke gjøre det til at vi der er skøyverst av skøyverst til skøyverst. Han har omgående sagt, at livet alt skal være latt. Men han har sagt det, er viktig om alle der lykker til enda tøyene. Og så er det lykker mye om livet hattes. Om du har vært noen vikong eller møtgång. Alle der lykker til enda tøyene. Jeg sier han at vi har mann for nærkast syen, vi pratar sammen. Så sier vi han, ha det godt, og Jesus vil tjata her. Så åkte han på ham. Så sier han, ja, og vi er til å tja honom, sier han. Jeg sier han, takk for ramen. Så sier han med meg, hvis nærkast sier vi pappa min, sier han, Jesus vil tjata her. Så svarer han takk, og så svarer han alltid, og minst to til jeg vil ha til honom. Og Jesus sier, jeg og i tikkun og tid i mer, er det som vil ha gjort fullkommen til tennast. Vi har en fri vilja som kan bruka, akkurat som vi vil. Akkurat som seieren, og vi lukkar syntan, som føres det. Men han drakk man til seg vil ha vilja leist, og hun var borster. Og så kan det jo øyne huksast at det er mennesker som er bostadvist høyma, og man kan øyne sitte inn i øynene samkom og være ganger møte, og være som drakkmann, man er bostad. Hvis det kjelja, hva er det jeg må inn? Du religier av frelser unga. Man ganger møte er godt og alt det her, kyrkje, eller godstand. Det gagner litt og nøyot, men det er frelser unga. De må vente her til Jesus Kristus. Det er bare en fresser. Det er bare en god. Og det er bare en mittelmauer mellom god og menneske. Det er menneske, Jesus Kristus. Som gav seg selv til båt og løser til alt. For det synder dere. Foreldre hans har funnet han og i tempelet noen. Og vet du hva? Vet du hva du finner han? Du finner han og i vers 24 som Jesus. Du finner han i halvdom. Du finner han i templum. Men det sender jeg så skriver. Vet du at det ikke er like om tikkene i tempelhøle i andans? Som vi tikkene bor. Og det er ikke tikkene egnet til du dorskjep. Er det du god i like om tikkene? Og Ramdar av tal sier at man skal minnes til. Jeg ber fram like om som et livende og høylagt og god domlet offer. Heter andalige godstyrskene tikkene. Heter tempel. Og han hever tidlig bostad i templet nå. Så leste han skriva. Og hver finner vi den? Vi finner han i templet nå. Så, Jesus ver tjatikon, ja, og ver til Johanen. Så det sier seg, næren, hvem er? Jeg skal ikke ta seg langt til at vi får bare at slutte jeg sier slutta hessa små tankarna jag har haft här från du rättliga äggvistliga sammanberingarna om synen där i Lukas 15 och i Lukas 2 och han som är av skojvansteg till skojvartoj och är schacknaver och hin som är av röttosteg till röttoj men ösen är schacknaver. Bara omförden är det ett samband som man kan. Men vi kan använda pura klara livet här. Som en sier, if you don't feel close to God, guess who moved? Du ikke følger nær i herren, så kan du gita hvor det er som er flott. Men vi det savner her, og navnet Jesus her, og ikke vi nøkron øren enda maler, enn det er han, og gjør hans navn størst. Jeg litt han opp. Og året sier til han,
Jeg lever ut i ljøsene, altså han i ljøsene, så har jeg også samfunnet hver vi annen. Og ble Jesus her, sånn er han, sier han. Det er rundt, sier dere, for alt er det. Så herren var sikkert ikke noe for jeg begynner bøn. Vi lette han det deg inn i hendet til henne, fer i himmelen, og vi takker dere innen seg hjertet av fire, at du gav dere det beste av det beste. Du sendte til en elskelig son, Jesus Kristus, til bøt og løse til alt fire synder dere. Takk fyrir at han som hefur sonen, han hefur løyver. Og hett det av løyver, at kjenne at det hinn einasta sanna god, og han som du sendte, Jesus Kristus. Sikna henda deg inn, og kan alt som sauna her, først heim som omboa, vald sikna land okkara og falk okkara, og send hun a sikna giver okkara vi bia, og verva dokkum i en luft samfunn av det, bia om det, og bia Jesu navn. Amen.

Vi skal høre et le, og det leet det et le som heter Abide With Me, og det Matt Masler som synger fjongkom.

0: Og så har vi ringt til Bornholm og finner ferdig til Kurs Christensen. Velkommen, Kurt.
1: Ja, tak skal du have.
0: I ved at dø i varme dernede?
1: Hvad siger du?
0: Er I ved at gå til i varme?
1: Ja, altså det er meget stærkt varme i dag. Jeg har forsøgt at eksportere lidt til Færøerne, men det er svært at komme over grænsen. Ja. Men det har været utroligt godt vejr de sidste dage, ikke? Og det er over 30 grader, og det er lige sådan i overkanten. Men det er jo dejligt. Altså i går aftes sad vi ude, ikke? Og så månen stå op, og et fantastisk stille og lun sommeraften.
0: Ja.
1: Det var rigtig skønt.
0: Ja, sådan er det en gang mellem i Danmark, så i august måned bliver det pludselig varmt.
1: Ja, det kan det, ja.
0: Det kan rigtigt, ja. Så vi har ringet, og vi skal snakke lidt om et emne, som det er vidende, at være et vidende, og bygge på, kommer man siger, på ryggen af vidnerne, som er gået foran os. Og
1: ja.
0: det, som jeg tænker meget på, det er selvfølgelig, nogle af de første vidner, efter Jesus var genopstået, det er jo selvfølgelig Emmausvandrerne,
1: ja.
0: som helt fortvivlet går der og har opgivet det hele. Nu, det her, det var altså helt ved siden af. Dybt, dybt, dybt skuffet og nedbrudt i deres sjæle. Men så sker der noget i deres liv, som er helt, helt uventet. Og så, når de så oplever, at det er Jesus, der går og taler med dem, ikke? Så glemmer de alt om sorg, de glemmer alt om, det kan være farligt at være et vidne, fordi de styrter bare tilbage til Jerusalem.
1: Ja.
0: Hvad siger den historie også?
1: Jamen altså, det var jo, altså de var triste og modløse, ikke? Og de havde ikke forstået, at Jesus skulle opstå fra de døde, ikke? Og det siger, og nu kommer der til, nu er han korsfæstet, ikke? Og det er 3 dage siden og så videre. De var totalt modløse. Men så når Jesus så bryder brødet, så bliver deres øjne åbne, og de ser, at det er Jesus, og så forsvinder han fra dem. Og det er klart, at nu er de jo automatisk vidner om, at ja, vi har set Jesus. Og man kan forestille sig, at de næsten løb tilbage igen, ikke? Altså en sabbatsvej, som der står tilbage igen, og fortalte alle, de mødte, vi har mødt Jesus, vi har set Jesus. Altså de blev vidner om det, de havde oplevet.
0: Mm. Det er jo altid noget personligt. Jeg har engang mellem været afhørt i retten i forskellige sådan noget byggesager og den slags ting. Og der får man jo altid at vide, at man skal sige sandheden. Og ingen andet, intet andet end sandheden, og kun sandheden. Men det var ikke noget problem for dem at sige sandheden.
1: Nej, altså, det er også det, altså sandhed er på en måde, det er ikke relativt i Guds rige, men i den her verden er sandhed jo et relativt begreb, og man forstår jo Pilatus, når han siger, hvad er sandhed, ikke? Han havde siddet og ført retten og hørt på alle de løgne og manipulationer, der var i en retssag, men det er klart, at Jesus er den enestående sandhed, og det er den sandhed, vi også tolker, og taler om, det er ikke vores egen sandhed, det er Kristi sandhed, og så for øvrigt, når vi er fyldt af helvede, så bliver vi sande mennesker, altså skal helst blive, altså, så vi ikke lyver, men vi siger sandheden hele tiden, ikke? Men det der med, altså det der med, og faktisk er det generelt, I skal være mine vidner, sagde Jesus, ikke? Og det, vi har det helt tilbage fra den gamle pagt, hvor Israel som udvalgt folk af Gud, de skulle være en nation af vidner over hele jorden. På Gud, den levende Gud, på Jave, på skaberen, så skulle de være et vidnesbyrd om, at han boede iblandt sit folk, og den kundskab skulle bredes over hele jorden. Det er altså et gammelt begreb, som er et vigtigt begreb faktisk, ikke? Og vi husker også, at Jesus sagde, at I skal blive i byen, indtil I bliver iført kraft. Og så skal I få kraft fra det høje, og så skal I være mine vidner, både Jerusalem og Judæa og Samaria, ja, ind til verdens ende. Og faktisk så kommer det der prædikat på hver eneste troende, du skal være mit vidne.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det jo, så kommer straks det op, alt det vi har oplevet gennem livet, så er det noget anstrengt, ikke? Jamen, skal jeg være vidne? Og så går man og tænker på det hele, jeg skal jo være et vidne. Og det alt det der skal man lægge væk, fordi vi er vidner. Så sandt Kristus bor ved troen i vores hjerter, så er vi vidne hele vores liv og livsførelse, uden at vi behøver egentlig at gøre noget.
0: Mm. Vi skal ikke sådan gå rundt og planlægge, hvordan skal min vidnesbyrd nu være? Nej, altså,
1: det er i hvert fald min erfaring. Jeg synes selv, jeg var igennem, fordi til at begynde med, jeg har jo været prædikant mange år, så til at begynde med min ungdom, så hørte jeg det der, og jeg tænkte, jamen altså, jeg må ud og vidne for nogen. Jeg må gå ud og gå med nogle traktater, og jeg må vidne for nogen, og det gjorde jeg også i høj grad, og sådan noget uforstandet, ikke, som jeg næsten kom til at overfalde mennesker. Senere har jeg lært mig at leve og vandre med Helligånden helt naturligt, og så opdager jeg, hvordan det egentlig hænger sammen, at der er gerninger, der er lagt til rette, og det ved jeg også, du gør, så bliver vi placeret i det. Og så er vi i alle sammenhæng, hvor vi end befinder os i de mest værstlige sammenhæng, så er vi Kristi vidner. Og vi behøver bare sådan set at være en lille smule åbne, og pludselig er der en anledning.
0: Yeah.
1: Forleden dag gik jeg bare ud af min dør, og jeg skulle til bageren. Og jeg siger til Inger, du skal køre, for du har ikke så meget tid. Så nej, jeg tror, jeg går i dag. Og så gik jeg ud, og så lige sammen, vi kom der en mand, der bor længere nede i gaden, så begyndte jeg at føles med ham, og han var træt af livet, og var godt klar, at livet var ved at være slut. Og så helt naturligt, så fortalte jeg ham om Jesu død og det evige liv, og han skal tænke på himlen, og Jesus elsker ham, altså på vej til bæren, ikke?
0: Ja,
1: altså, og hvorfor skulle jeg pludselig få den tanke, at jeg skulle gå til bæren? Det var mere bekvemt at tage bilen, ikke?
0: Ja.
1: Men altså, jeg siger,

0: En aften, jeg havde været ude og gjort det der, så kom jeg hjem. Så ligesom jeg fornemmede, nu går du rundt med en masse fribilletter i lommen. Fribilletter, tænkte jeg, hvor kom det ord fra?
1: Ja.
0: Det er ligesom, jeg købte mig fri, så lige nu præcis. Har jeg gjort min pligt.
1: Ja.
0: Men der fandt jeg så ud af, nej, jeg skal ikke have nogen fribillet. Jeg skal bare være mig selv.
1: Ja, men det har du ret. Ja, men jeg tror faktisk, der er mange, der har været igennem det. Også fordi vi blev præget af en meget stærk forkyndelse og undervisning. At nu skulle vi være vidner, og vi fik næsten pisken over nakken. Så der er ikke noget at sige til. Jeg tror, vi alle sammen har været igennem den tur der, indtil vi opdager, at vi skal bare være. Altså, og livet er pragtfuldt og vidunderligt, og vi ledes af Helligånden, uden at det er så mystisk.
0: Yeah.
1: Så vi møder mennesker, ikke? Og så er det, jeg tror, at du også tænker på Hebræerbrevet 12, det, at vi nu har så stor en sky af vidner omkring os. Ikke? Så var det jo alle trosheltene. Altså, der er nogen, der har lagt vidnesbyrd ned i livet, og jeg tænker der på nogle af dem, hvor jeg beriger stadigvæk, at de mennesker, der har levet deres liv med Kristus, de er et vidne om et liv i Kristus. Og vi har masser af vidne, dem der er gået forud, masser af vidne, og vi har martyrerne, de vidne om deres kærlighed til Kristus. Ikke? Ja. Vi har alle de her troshelte, jeg har mødt nogle af dem, som nu er hjemme hos Herren, ikke? Og vi har Vilfred Stinesen, som også er hjemme hos Herren, som har, når man læser deres skrifter, og nogle af dem har vi været tæt på, jamen, så er de et vidnesbyrd. Sådan er det også på Færøerne, der er en sky af vidner bredt ud over alt på Færøerne.
0: Yeah.
1: Og alle de vidner, de hører sammen. Og vi faktisk inspireres via hinandens vidnesbyrd. Jeg er blevet meget inspireret af dit vidnesbyrd, gang på gang, hvordan du har været ledt af Helligånden og så videre. Altså, sådan afleverer vi vores vidnesbyrd også igennem de forskellige tjenester, vi har. Ikke?
0: Ja, og så siger Hebræer 12, det siger, lad os også som har en stor sky af viden omkring os, frigøre os for enhver byrde for synd. Ja. Ja. Frigøre os, altså. Det er jo velsignet ord, det er at frigøre os. At vi kan blive frigjort.
1: Ja, og det er måske også den byrde, vi taler om her. Byrder, der bliver lagt på os, som ikke kommer fra Herren. Selvfølgelig også synden og alle de her ting. Og det, som så let omklammer os, står der også videre, ikke?
0: Ja, det omklammer os, ja.
1: Og så holde ud i det løb, der ligger foran os, og så kommer det i det, vi ser hen til Jesus. Han er det største vidne, ikke? Altså, han har aflagt vidnesbyrdet i verden om Guds kærlighed, faderens kærlighed. Han har vist os faderen. Han er åbenbart faderen for os, og han er simpelthen verdens største vidne. Om Guds herlighed, ikke? Han herliggjorde sin far hele tiden. Så det viden, I skal være mine vidner, siger Jesus. Altså, I skal ikke være jeres egne vidner. I skal være mine vidner. Så det er ligesom, det er vores liv i Kristus. Det vidner over alt det.
0: Ja. Og nu ved vi ikke rigtig, hvem der har skrevet det her. Om det er Paulus, eller hvem det nu er. Men det at tænke på, at Paulus, han er vores bror. Han er en af dem, der har løbet foran os, og vi er ikke noget værd i forhold til ham, og sådan, det tænker vi ikke, men vi er på den samme vej.
1: Ja.
0: Han vil løbe bare fortsat. Det er jo fantastisk at tænke på sådan nogle ting.
1: Jamen det er det. Han er jo et vidne, specielt for os hedninger, ikke? Han er jo et vidne, og hans vidnesbyrd kender vi jo ikke. Men også de andre, der nævnes. Altså Abraham er jo et mægtigt troens vidne i historien, ikke? Og Enoch og Noah og alle de her. Det er jo hele den sky af vidner, der omtales i Hebræerbrevet, ikke? Og nogle de offrer deres liv. Nogle, de bad næsten om at lide martyrdøden, ikke? Og de bad ikke om udfrielse for at ville herliggøre Kristus. Alle de mange mennesker, de er vidner. Jeg synes på en anden måde, så synes jeg også, det er lidt for mig lidt alvorligt. For jeg ved jo selv, at du er et vidne, og jeg er et vidne, også for dem, vi har haft med at gøre. Sådan tænker jeg på det i min alder, når livet er ved at rinde ud, så tænker jeg på, jamen, jeg har været et vidne for mange mennesker igennem mit liv, og jeg vil så gerne

0: ende mit liv som et vidne af en af dem, der fuldfører løbet.
1: Ja.
0: Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, der står også, husk dem, der går foran os, foran jer, og ære der mindet om dem, ikke? Som holdt ud til det sidste.
0: ja.
1: Det er jo, hvad kan der være noget større, end at få sådan en vidnesbyrd?
0: Nej, altså man skal ikke søge det på den måde, men altså vi giver jo hinanden, vi giver hinanden karakter, det kommer vi ikke udenom, og vi ser på hinandens liv, vi ser på hinandens trosliv, vi ser også på hinandens nederlag, og der skal vi også forstå, at vi er alle sammen svage mennesker, og vi kan snuble, og vi kan falde, og det fratager ikke vidnesbyrdet. Men altså den gode strid har jeg stridt, løbet har jeg fuldført, troen har jeg bevaret, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er ligesom, det rammer det ind. Så, og vi skal, jeg mener, at hele kristne også på fat, det er erfaringer vi også for det hele tiden. Så, altså, lenten er jo et vidnesbyrd om Kristus, ikke? Altså, vidnesbyrdet går jo ud hele tiden. Fordi, hvad er lenten derfor? Det er jo født af Helligånden, og det er et vidnesbyrd om Kristus, og du har hele tiden mennesker inde, som fortæller om, hvad de har oplevet, og hvordan Helligånden har ledt dem, ikke? Og kirkerne og menighederne og hjemmene, altså, og der er mange gode personligheder, som for mig har været et godt vidnesbyrd, dem jeg kender på fjorden, ikke?
1: Ja, den sky af vidner, altså, Ja, vi har nok at skyer heroppe, så vi forstår godt det der.
0: jeg ved det godt, man skal bare køre op i fjælet, så har man en sky, men jeg ved ikke, om der vidner i den sky.
1: Nej, en gang imellem synes jeg, at det er lidt for sorte heroppe.
0: ja.
1: Vi vil hellere have sådan nogle lammeskyer.
0: Ja, kan jeg godt forstå.
1: Ja. Men hvad kan vi opfordre, hvad kan du sige til mennesker, som tænker, hvad er jeg et vidne? Jeg tror ikke, jeg er et vidne. Det kan der ikke være.
0: Ja, det har jeg, for det skal du holde op med. Hold op med sådan en negativ tale om dig selv. Tror du på Kristus, og Kristus er i dig, så er det ikke spørgsmålet, at du ikke er noget vidne, du er et vidne. Og frem for alt, så lad være med at mase med det. Lad være med at tænke på, nu skal jeg ud og være et vidne. Du skal bare simpelthen være klar over, at Gud lægger gerninger til rette. Han skaber hele tiden noget i os. Og jeg har set det så mange gange, også i den senere tid, forbavsende, hvordan Herren leder os, uden at vi egentlig tænker på det. Pludselig er vi midt i noget, og så er vi Herrens vidne, og jeg sidder ikke og tænker på det. Men pludselig åbner det sig, og så er det stærke vidnesbyrd, ikke? Ja. Men du har det der, det anstrengte evangelium. Vi lægger byrder på folk, og folk de mister modet simpelthen, fordi vi kender alle vores svagheder. Og siger, jeg er ikke noget vidne, ikke? Og jeg sidder bare her, og jeg gør ikke noget. Det er du. Du er vidne, bare dem, der er omkring dig, så er du vidne. Så ligesom tro på, at Gud elsker dig og skaber noget nyt i dig hele tiden. Han bliver ved med at skabe noget nyt. Helligånden bliver ved med at skabe noget nyt. Søg ind i ordet og lev i Helligånden, og lad Helligånden fungere i dit liv. Og du behøver ikke tænke på, at der er noget, jeg skal gøre, men du bare tænke på, hvad du er.
1: Ja.
0: Altså, Jave, jeg er. Kristus, jeg er. Og du og jeg, vi er. Vi er i Kristus, og Kristus er i os. Jamen, det er vidnesbyrdet.
1: Ja, tak skal du have, Kurt. Det var så dejligt, Kurt, at ringe til dig for en sådan opmuntring her mandag morgen, så vi kan klare en hel uge.
0: ja, Guds fred til alle på bæret her.
1: Ja. Tak for, at vi kunne ringe.
0: Ja. Hej, Preben.
1: Ja, det er godt. Hej.

0: Ja, vi hørte What a Beautiful Name It Is. Og vi skulle lykke med nå at det betyder å sende sms og 2-3-3-4 om det er onkers sangkistje eller onkene andre du har hva sier vi også. Og så har vi ringet til John Østergaard Nielsen. Velkommen, John.
1: Tak skal du have, Preben.
0: Det er jo længe siden vi har hørt din stemme her i Radio Linden.
1: Ja, det er også længe siden jeg har hørt din.
0: Ja, sådan er det bare.
1: Men så ja, er det, men det er et par år siden. Ringe.
0: Ja, det var ja. Det er så dejligt, ja. At du har lov at ringe til dig.
1: Jamen også.
0: Og nu bor du ikke i Nuuk med længere, men du har flyttet til Odense. Det er korrekt, ikke? Ja.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Så ja. Du er rigtig blevet fynbo.
1: Ja, det kan man godt sige tilbage til rødderne.
0: Tilbage til rødderne, ja. Ja. Det er det lidt syngende sprog.
1: Ja, ja, men det er okay. Jeg kan godt huske det danske og det fynske.
0: Ja. Jeg havde en smorsom oplevelse. Jeg havde nogle gæster her i studiet. Det var danskere, og så snakkede vi jo dansk, og så vi, efter udsendelsen, så siger de til mig, det er dejligt at høre det der lidt gammeldags sprog, du taler fra 70'erne.
1: Okay.
0: Ja. Så hjernen, den havde ikke forandret, det kørte stadigvæk, det spor.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Ja.
0: Men vi skulle snakke... Også,
1: ja.
0: Nej, sig du det?
1: Jamen, det var det med sprog, altså. Ja. Du ved, vi har en ødegård op i Sibab.
0: Ja.
1: Og så kom en af de lokale svenske fra Skåne, han kom på besøg en dag, og der forstod jeg ikke meget.
0: Nej.
1: Det må jeg sige.
0: Nej.
1: Men sådan er det.
0: Ja, det er jo en speciel dialekt på de egne der.
1: Ja.
0: Nu har jeg jo en fortrinsret der, for min mor var jo svensk og født i de områder der.
1: Så. Ja.
0: Så vi var meget der som barn, og så talte vi jo svensk.
1: Simpelthen.
0: Ja, så talte vi, og det var hurtigt, børn lærte det med det samme, ikke sandt? Så spurgte de jo, hvor jeg var fra, og da jeg så sagde København, så troede jeg, nej, det er løgn, det kan ikke passe. Så måtte de jo tale lidt københavns til dem. Sådan er det med børn, de lærer lynhurtigt.
1: Ja.
0: Ja, sådan er det. Men vi er jo meget spændt på at høre, hvad sker der i Grønland? Hvad sker der i NO?
1: Ja, men det er da også rigtigt. Der sker faktisk nogle gode ting. Altså, man kan sige, at de her 2,5 år under corona, der var det rigtig svært, både for menighederne i Grønland at mødes, og for os andre at komme ind. Der var jo tider, hvor Grønland var lukket fra lufttrafik udefra, så det var i det hele svært. Og så samtidig så stod vi med kriser forskellige steder i flere menigheder. Blandt andet i Nuuk, hvor I måske har hørt om præsten, der sagde op, og pludselig står vi, hvor mange ting falder tilbage på mig, og jeg kan ikke komme derop. Det var en svær tid der i maj 21.
0: Ja.
1: Siden da, så er det jo lykkedes at komme til Grønland og mødes både med menigheden i Nuuk og få noget i værk der, altså så der er kommet en ny menighedsledelse. Der er ikke kommet en ny præst, desværre. Så der er stadig et hul, kan man sige, og en mangel. Men så har den nye menighedsledelse, de har ligesom måtte steppe lidt op og så tage nogle opgaver på sig.
0: Mm-hmm.
1: Og så prøver vi på den måde. Og så har jeg også sammen med andre haft mulighed for at besøge nu, både med undervisning og forkyndelse. Og det har gået, kan man sige, ikke super godt, men det går fremad.
0: Ja.
1: Og der var en splittelse af menigheden, og flere af dem, som brød ud af menigheden, har nu kommet tilbage til vores menighed, har meldt sig tilbage og har fortrudt det, de gjorde i forbindelse med det. Så der har været mange bolde i luften, kan man sige, og nu er noget af det landet godt igen.
0: Det er jo flot, de kommer tilbage og siger, at det her det var en fejltagelse, det må man sige.
1: Og så er det jo selve processen, så ligesom for menigheden at modtage de folk igen, det er også kompliceret.
0: Det er det, ja.
1: Så der er mange ting i det, som gør, at der stadigvæk er mange bolde i luften, og nu skal jeg skal til Nuuk den 3. oktober, 3. til 17. oktober.
0: Ja.
1: Op og gense menigheden, og det som er i det, det er jo, at Brian Vind fra Manitsoq, som har stået med en landsdækkende tjeneste i mange år og med i Inus ledelse, han er flyttet til Nuuk. Hans kone fik arbejde på hospitalet i Nuuk, og Brian flyttede med. men har sagt, at han ikke ønsker at være præst, men han vil gerne hjælpe med i menigheden. Så det har også været en styrkelse arbejde, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det er nogle gode ting.
0: Det er gode ting, ja. Og så, ja. Vi havde jo den glæde, min kone og jeg, vi havde den glæde at få lov at være med til en INO-konference i Maniitsoq.
1: Nemlig.
0: Og det var fantastisk at opleve det. Det var jo, vi havde jo mange lommetørklæder med, det må jeg sige.
1: Ja.
0: Tør øjne. Og opleve den frihed og glæde i at få lov til at følge Herren, få lov til at sige, Jesus er dem, jeg vil følge. Det var så åbenbart til de mennesker.
1: Ja.
0: Den livsglæde, der var i Kristus, som man måske ikke møder så mange andre. Man møder det ikke i Danmark, heller ikke på Færøerne.
1: Nej.
0: Hvor man udtrykker rigtig glæde.
1: Spontanitet, ja. Det er rigtigt. Der er forskel. Der er heldigvis kulturforskelle også, og det er jo en af dem, tror jeg, i det kirkelige liv. Og måske også, fordi kirken er så ung i Grønland i forhold til blandt andet på Færøerne. Der er jo ikke nogen lang tradition. I hvert fald ikke for det frikirkelige.
0: Nej.
1: Og det har man jo så på en eller anden måde taget et eller andet præg med sig ind. Så der er meget liv og glæde i den grønlandske frikirke. Det har været mere. Så jeg efterlyste lidt, da jeg var til konference. Jeg spurgte sådan flere gange, sig mig, er det her en INO-forsamling? Og så kom der lidt flag, og så kom der lidt hudråb fra salen, og der kom lidt mere liv. Men det er klart, to år med corona, det sætter sit præg, og
0: det gør
1: så var det.
0: Det
1: godt. Så var det godt at være sammen igen. Selvfølgelig en mindre forsamling, men her i 24. juni var det så i Ilulissat, hvor der så primært var folk fra Nordgrønland. Og der var Dokumekka og Klungak fra Kranak, som du har hørt om før, manden med hunden, ikke også?
0: Ja, nemlig.
1: Ja, og
0: iPhone.
1: iPhone, yes.
0: Ja.
1: Og omkring 20 ledere fra kysten, og så en 20-30 deltagere fra andre byer. Lidt mindre end der plejer jo. Så 80-90 mennesker til aftenmøderne. Så det var sådan en lille konference.
0: Ja.
1: Men det var godt at være sammen igen som lederskab og fordrøfte mange ting.
0: Nu er der mange af lytterne, der ikke har hørt historien om iPhone. Kunne du ikke lige bruge et par minutter på det?
1: Jamen det kan jeg godt. Altså det ligger tilbage i 2015, hvor vi som ledere kommer til en konference, og så skal vi have det første ledermøde, sådan lige for at få sat konferencen op og få pushet tingene af. Og så sidder Dokumek og Krønmark der, og man kan se, at de har noget på hjertet. Og inden vi ligesom kan få lov til at komme i gang med mødet, så siger de, vi har noget, vi har oplevet, kan vi få lov at fortælle det? Og det kan de selvfølgelig. Og der er det så, de fortæller om, hvordan at Krønmark, fangeren, er på jagt med sin slædehund, isbjørnejagt, og hvor han slipper hunden løs og siger, at den skal angribe isbjørnen, og det gør den, men hunden kommer til skade. Den får ødelagt sit ene øje, og det er han selvfølgelig svært ked af, så da han kommer tilbage til byen Kranak, så opererer dyrlægen øjet ud, og tilfældigvis, eller ikke, der var der en amerikansk-kanadisk fotoartist, hun var oppe og få lavet sådan en fotoshoot med sig selv, altså hun var kunstner, popkunstner og sådan noget. Så de havde jo en rigtig fin fotoudstyr med. Så hun fotograferer alt det her. Og dyrlægen, der tager øjet ud af hunden og smider det på sneen, og hun fortæller historien selv efterfølgende. Fordi det, der sker, det er, at næste dag, så kommer Krionrok og henter hende og spørger, om hun ikke vil se hans hund, fordi hans hund har fået et nyt øje, og hun kan jo ikke tro det. Og hun kommer ned og ser den her hund, og hun tager billeder og går hjem og forstørrer dem op. Og hendes konklusion er, at hunden har fået et nyt øje. Og jeg så, at dyrlægen tog det ud i går. Så hun er fuldstændig rundt på hjørnet, og hun skriver så den her beretning og spørger så Akonger, hvordan kan det ske? Og han siger jo, jamen jeg var jo ked af, at jeg havde bedt hunden om at angribe bjørnen, og den så kommer til skade. Så jeg bad Jesus om at give min hund et nyt øje. Og det gjorde han. Og det er historien.
0: Ja, det må man sige.
1: I enkelhed, men den er fantastisk.
0: Ja, og så tilfældigvis, som man siger, ikke, så var der lige en fotograf der. Så dokumenteres. Ja, sådan er det.
1: Og det er jo det, der er lidt sjovt. Vi tror jo altid på os som kristne, vi har jo godt ry, ikke også? Altså, det burde vi jo have. Vi burde jo tale sandt, men nogle gange, når jeg nu har fortalt den her historie, så har jeg ligesom dokumenteret det med, og det var en ikke-kristen. som optog det her, og som har fortalt historien. Ja. Og det giver jo en eller anden validitet, kan man sige. Også fordi det er så ærligt, det hun skriver.
0: Ja. Og dokumentere det med billeder og det hele, så der er ikke så meget, der er ikke meget kamp efter.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og så siger vi, jamen en hund, har Gud virkelig interesse i en hund, og en fanger, der bliver ked af det? Åbenbart.
1: Ja.
0: Åbenbart.
1: Ja.
0: For mine børnebørn, de kan jo spørge en gang mellem, hvad kan man bede for hunde, så noget kan man bede for katte.
1: Ja.
0: Så det kan man åbenbart.
1: Det kan man godt, ja.
0: Ja. Så det var interessant. Det var, hvis du ikke ved det, dem du sidder og lytter, så er det altså måske en nyhed for dig. Så gør det alle.
1: Ja, et af de store mirakler, vi oplevede i Grønland.
0: Ja. Er der andre så nogle ting, som du har lyst til at fortælle om mirakler? Som...
1: På en lidt anden vis. Altså det handler lidt om penge, fordi så pludselig stod vi med menigheden i Kuslorsvok, en lille menighed med 20 medlemmer måske, som jo for mange år siden fik et hus og blev en del af Eno. Og sådan et hus, det lider jo under vind og vejr, og pludselig så opdager de jo rigtig mange ting, der trænger til fornyelse, altså radiatorerne drypper, og oliefyret er dårligt, og linoleumsgulvet er slidt op, og vi fik billeder, og det så virkelig dårligt ud. Så vi tænkte, hvordan får vi løst det? Og bare det at skulle sende nogle håndværkere derop, det vil jo være de første 50.000, altså to danske håndværkere fra Danmark til Kuslorsvok, så har vi brugt 50.000 bare på rejser, og så skulle vi jo så finde ud af, hvad der skulle laves, og så skulle vi have materialer, det er så de næste måske 50.000. Ja, så det var lidt en svær opgave for os, men vi bad, og så viste sig, at der faktisk var en lokal håndværker oppe i Kuslorsvok, som mente, at han kunne udbedre meget af det her for et sted mellem 30.000 og 40.000 kroner.
0: Yeah.
1: Og så lavede Ino en indsamling lokalt i menighederne i Grønland. Og under konferencen, der var beløbet op på 30.000 kroner.
0: Yeah.
1: Og det vil sige, at vi faktisk er godt henne på vej til at hjælpe menigheden i Kuslorsvok med at få renoveret deres kirkebygning.
0: Yeah.
1: Så det var et af de små mirakler, men en god ting.
0: Ja, det er sandt, det er også noget, der er vigtigt, ikke? At man har nogle ordentlige forhold at være i. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Så må jeg lov at spørge dig, nu har du boet i næsten 30 år i Grønland.
1: Ja.
0: Ja. Og du har oplevet fantastisk mange ting. Du har set fremgang, og du har også set modgang, og du har set alt det der. Og har det været en stor, stor oplevelse for dig og din kone Ulla?
1: Ja.
0: Nu har du simpelthen sagt, du har ikke sagt farvel, men du har sagt, nu flytter jeg til Danmark.
1: Ja.
0: Hvordan har det været for dig at gøre det?
1: Jamen det har været en kæmpe omvæltning. Altså det var sådan 31 år blev det faktisk til de første 3 år som skolelærer, og efterfølgende så har jeg så været præst i kirken og missionær. Og det vil så sige, den dag vi flytter og går på efterløn, der rejser vi jo fra Grønland og trækker stikket ud efter så mange år, og så vågner op til en helt ny tilværelse i Danmark som efterlønner og i min forældres mit barndomshjem, som jeg så havde arvet og skal starte en helt ny tilværelse. Det var ikke nemt, fordi at der gik jo en måned, så tænkte vi, er det nu vi skal tilbage til Grønland, men der var ikke nogen returbillet. Så det var meget underligt at opleve det, at når de der dage kom, så skulle vi bare blive her i Danmark og ja, og hvad skulle vi nu lave i resten af vores liv?
0: Ja.
1: Men vi valgte simpelthen at sige til vores bagland og vores menighed, at vi ønsker ikke at vi gerne komme til kirken og være med, men vi ønsker ikke at påtage nogle opgaver i et år, hvor vi ligesom skulle have tid til at lande.
0: Ja.
1: Og der brugte vi så tiden til at besøge rigtig mange menigheder og fortælle om Grønland for rigtig mange seniorklubber og menigheder, vi gerne hører om vores oplevelser. Så vi rejste til Danmark tyndt. Og samtidig havde jeg også et behov for ligesom ikke at efterlade hele arbejdet i Grønland, men stadigvæk have det forankret i et frikirkeligt arbejde i Danmark, som kunne støtte op om det. Så jeg brugte det år på at etablere en ny støttegruppe af menigheder, som vi støttede arbejdet og fik fik faktisk finansieret, så vi har mulighed for at sende tjeneste til Grønland, og vi kunne støtte den nye præst med rejser til Danmark og bibelskole og sådan forskellige ting. Mm. Så der stadigvæk var et menighedsliv, som ligesom tog sig af Grønland. Og det brugte jeg et år på.
0: Ja.
1: Men som tiden gik, så fik vi jo noget på hjertet. Så vi startede et lokalt arbejde, som hedder Familienetværk. Og det er noget, som Blå Kors Danmark laver, og så i samarbejde med rigtig mange danske frikirker og enkelte folkekirker. Et socialt arbejde, hvor man samler fremmede mennesker ud fra folk, som savner et netværk, og som har børn med diagnoser, og som ene forældre og alt muligt. Altså virkelig folk, som har brug for et netværk og lidt hjælp og støtte. Dem samler vi så to gange om måneden til aktiviteter og en middag, og har det rigtig godt mm-hmm. med det.
0: Ja.
1: Og bruger tid på det. Det har givet rigtig meget mening.
0: Ja. Som de kan se frem til og glæde sig til at være en del af.
1: Ja. Ja. Ja. Men som sagt har der så været så mange ting i Grønland, som ligesom faldt tilbage på mig med administration, så jeg sidder dagligt med grønlandske ting. Jeg laver regnskab på Grønland. Jeg rejser til Grønland 3-4 gange om året for at være med til at støtte og hjælpe.
0: Ja.
1: Så det fylder rigtig meget. Jeg er stadigvæk med i Enos ledelse og sidder med online-møder med Svend-Ola Åsblom og Brian og Nina Jølund, hvor vi så i hvert fald en gang om måneden har fælles møder og drøfter ting, som har med Grønland at gøre.
0: Ja.
1: Så det er det. Man ja. Slipper ikke Grønland.
0: Nej.
1: Men Preben, jeg vil gerne fortælle lidt om den åndelige verden. Det har jeg brugt rigtig meget tid på i Grønland, at opleve den åndelige verden, og så da jeg kom tilbage til Danmark, og flere gange blev bedt om at prædike i vores kirke, så har jeg så talt om den åndelige verden, ud fra det koncept, at den åndelige verden er mere virkelig end den virkelige verden. Og det er noget, vi har svært ved at forstå, men vi har været så tæt på mange ting i Grønland, så vi har fået en helt ny dimension ind i vores kristenliv omkring den åndelige verden. Og nu her, for 3 uger siden, så stod min datter, Anne, som du kender.
0: Ja.
1: Hun var med på turen til Manitouk i den lille båd.
0: Ja, nemlig. Den farlige tur.
1: Hun skulle op med en veninde og besøge sit fødeland. Altså, hun er jo født i Grønland, og det var 5 år siden, hun havde været hjemme, skrev hun på Facebook, så nu skulle hun op og vise veninden Grønland, og de skulle bo i kirken. 4 dage før de ankommer, så har der været hærværk på kirken med graffiti og store, grimme bogstaver med dødstrusler, og hun skulle blive skåret i småstykker, og præsten, hendes far John og så videre, og det var rigtig, rigtig slemt.
0: Mm-hmm.
1: Så det lagde lige sådan en mørk skygge ind over hele hendes tur og vores, så vi har jo næsten været på vores bedende knæ hver dag, så længe hun var i Grønland, bare for at bede for hende om beskyttelse og så videre, og sagen blev politianmeldt, og der er ikke kommet noget frem, hvem der har stået bag, og heldigvis er hun hjemme igen i god behold. Men det taler om den kamp, som vi står i.
0: Mm.
1: Så det er ikke bare lutter lavkage, altså. Vi kæmper en åndelig kamp og har været involveret, og vi er så åbenbart stadigvæk involveret i den kamp. Og fjenden prøver på at tage modet fra os og ramme os, men det skal han ikke lykkes med.
0: Nej.
1: Så sætter vi ind og beder og får andre til at bede. Og det er også derfor, jeg er glad for at være i Radio Linden i dag, fordi jeg ved, at der er rigtig mange færinger, som forstår at bede, og så bede for situationen i Grønland. Så derfor den her lille historie. Så selvom tingene på overfladen ser anderledes ud, så er der en åndelig verden.
0: Ja.
1: Apropos Salman Rushdie, ikke?
0: Ja.
1: Der er en åndelig verden, som sætter ind, og det er den samme ånd, der ligger bag, som også ønsker, at det Guds rige skal gå fremad i Grønland.
0: Ja.
1: Og vil intimidere os på alle mulige måder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu, vi er jo lidt forkælet her, fordi der er så mange, der beder, som du selv siger, på færgerne. Og det er ligesom en bøndesky, ligger over. Og udlændinger, der kommer her og siger, nej, hvor er der fredeligt. Det er ligesom ligesom Kanaans land, eller sådan noget, snakker de om, ikke? Nej, hvor er der dejligt at være her, ikke? Der er fredfyldt. Ja. Og det er man omgivet normalt. Men bare du flytter til Danmark, eller tager en tur til Danmark, så kan du mærke, hov, nu strammer det lidt til her. Ja. Og så noget, som vi har fået lov til at tage til Grønland, så kan du jo mærke, uha, det her, det er alvorligt.
1: Altså, det er noget
0: andet. Det er, nu skal du altså, nu må du faktisk bede. Det bliver faktisk nødt til.
1: Ja.
0: Så at få den åndelige verden er meget virkelig.
1: Ja.
0: Og jeg havde den glæde at få lov til at være med til også at bede for mennesker, og kunne jo, som du også viste, og kunne se, okay, den åndelige verden er utrolig virkelig.
1: Ja.
0: Ja. Som du også forklarer nu, ikke? Men vi skal jo ikke bilde os ind, den ikke er her.
1: Nej, det er det, bestemt. Og der er nogle gange, altså, så tingene er lidt skjult, det gemmer sig også i vores samfund, så kommer det frem på en anden måde, og det dukker selvfølgelig op i forskellige former, også i vores kirker og i folk, vi har med at gøre. Så der er også ting, fjenden er også aktiv, kan man sige, i Danmark og i menighederne her og på Færøerne selvfølgelig, men det er godt at vide, at der er mange, der beder. Og jeg vil også godt lige sige lidt om radiofronten, fordi nu er vi jo i Radio Linden, og I var med til at hjælpe os godt i gang med radioen, og så forlod jeg jo rigtig mange ting, og havde sat gode folk til at køre radioen og sådan noget. Og desværre er der bare mange ting, der ikke er blevet fulgt op på, og noget er gået i stykker og sådan noget. Men heldigvis har vi stadigvæk stationen i Nuuk, som kører, og der er fire andre stationer i hvert fald, som er online, som kører rundt i Grønland. Men vi har omkring 8 stationer, som simpelthen er nede.
0: Okay.
1: Og det er et problem, som vi har snakket med Galcom om. Og Galcom har udviklet en ny sender, transmitter og sender, og meget simpelt plug and play noget, som de så har lovet at komme og hjælpe os med, enten sende til Grønland, og så i løbet af 2022 og 2023. Det bliver skubbet lidt, og det er Jesper Nord, som nu er ansat i Galcom i Canada, som er tovholder i det her.
0: Okay,
1: vi arbejder benhårdt på at få et helt nyt koncept op at køre, så alle 13 stationer kommer og nær igen.
0: Mm-hmm.
1: Og det arbejder jeg på herfra, og håber, at det skal lykkes.
0: Ja, det skal være bønnerævende for os også.
1: Ja, nemlig. Ja. Og en af de ting, som er rigtig, rigtig svære for Grønland, for os i Grønland, det er simpelthen administrationen. Den lokale administration af en radio, som kræver, at der er en bestyrelse, og der bliver lavet regnskaber og sådan noget, det fungerer simpelthen ikke. Og hver femte år, så skal der jo søges nye sendetilladelser, og det vil sige, at det falder egentlig tilbage på mig at gøre det, fordi der er ikke nogen i Grønland, som er i stand til at gøre det.
0: Nej.
1: Og det synes jeg er et kæmpe problem, og det må I meget gerne være med til at bede for.
0: Ja,
1: ja.
0: Det gør. Nu spørger jeg Jesper, hvad er det ham, der meldte sig under fanerne, da vi begyndte at sætte op?
1: Ja, det var det nemlig.
0: Det var helt underligt. Det var også en god skave.
1: Det var det nemlig.
0: Jeg tager til Grønland, og to andre tager til Grønland, og I er der, vi arbejder på det der. Pludselig er der en mand, der banker på, og om han kan hjælpe. Og det viser sig, at han faktisk ved en hel masse om alt det her. Og han dumper bare ind, helt tilfældigt, som man siger, ikke?
1: Ja.
0: Så det lyder spændende.
1: Styrer netværket og styrer computerne og gør det hele, styrer radiostreamen, det sidder han og styrer fra Canada.
0: Ja.
1: Så
0: fantastisk.
1: Så vi er blevet velsignet med rigtig meget i forhold til den radio. Og det er også derfor, at jeg tænker, at vi skal give det et skud mere. Og det er folk i Inukirken i Grønland, de er enige, i hvert fald når der er konferencer, så vil de meget gerne. Men når det så kommer til dagligdagen og de der praktiske administrative ting, så kniver det virkelig, og der skal vi have hjælp.
0: Ja, det er børnævne. Så.
1: Ja.
0: Men John, tak for, at vi kunne ringe dig op
1: her. Jamen, tak,
0: i dag.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
0: Vi håber, vi kan komme tilbage hurtigt og få lidt flere nyheder dig og Ulla.
1: Ja, det skulle være en stor glæde.
0: Ja.
1: Når jeg kommer hjem efter oktoberbesøget, så håber jeg har rigtig mange gode nyheder.
0: Ja, så kontakter vi dig igen.
1: Ja, tak for det, Breben.
0: Og have en god dag.
1: I lige måde.
0: Ja, tak for det,
1: Hej. Ja, hej.

herhørte vid Lindu Randl og hun sang God on the Mountain og det fra en av fløven som heter Church in the Wildwood fra 2005 jeg kom fram og nekka som skal skrive i en norsk om blæ her og det om Guds navn jeg det en som heter Eli Landro som hever iversettet fra enskom. Jeg leste opp av norskom. Her stender, jeg angret på fortiden, og jeg fryktet for fremtiden. Plutselig så talte Gud, mitt navn jeg altså jeg Jeg ventet, og Gud han fortsatte. Når du lever i fortiden, med alle dine feil og mistak, da det tungt. Jeg ikke der. Mitt navn ikke jeg var. Når du lever i fremtiden, med dens problemer og bekymringer, da det tungt. Jeg ikke der. For mitt navn ikke jeg skal bli. Men når du lever i dette øyeblikk, da det ikke tungt. Jeg her. For mitt navn jeg altså mitt navn jeg Ikke at jeg vær eller jeg blive, men jeg Helt at det var så godt, vil det døyla det, vet du. Og vi skulle fære høyre og en sang av træt. Nå skulle vi fære høyre Siri Kitt Jakobsen, og hun fære synge sangen Her tja tær.

Og vi skulle som vanligt byrja vi en føresko sanje. Og til å være sangeren takk god fyrir alt som hendte. Og vi skulle høre Thomas Juel Askam sinja.

Her hørte vi Thomas Juel Askam, vi sang noen. Takk Gud fyrir alt som hendte. Så dette her at takka og i ødlom føre. Vi så ikke at hessen her sangeren ystur over versene i Filippe Braunen, kapittel 4, versene 4 til 6. Og vi kunne lukka lesa teg, fyrir jeg så ikke hva det mønnes vi. Her stendur gledetikken og i herranen alltid. Jeg sier oppbattor gledetikken. Speklinde tikkara veri öllun menneskjum kunnot. Herren er nond. Veri ikkje sturnir fyrir nøkron, men leti ui öllun lotun troan tikkara koma fram fyrir gud ui akallan og bøn vi tøkk. Og guds frigjur som ber av öllun vite skal varvaita jörstu tikkara og hoksanir tikkara ui Kristi Jesus. Hatta vera för versen som hans sanger var nyster iver. Og åren vi får Justin Joakon i Udvarstovna, skulle vi fara høyre en sanga træt. Og te verur sangeren av Fløvenich MC, og han øyter Heldur Atjer Tutt. Og han som synger øyter Birger Sigurdsson.

Her hørte vi vitan vi sangen om Jeg vil synge en sang om hitt signeja land Og det en opptøk av Tar jeg var nok haft konsert og løkshøll i Runavik Og nu vi kommet til verset for dagen

herhørte vi Linda Randall, og hun sang God on the Mountain. Og det fra en av fløve som heter Church in the Wildwood fra 2005. Jeg kom fram og nekka som skal skrive i en norsk om blæ her. Og det om Guds navn. Jeg det en som heter Eli Landro som hever iversetta fra enskom. Jeg leste opp av norskom. Her stender, jeg angret på fortiden, og jeg fryktet for fremtiden. Plutselig så talte Gud, mitt navn jeg altså jeg Jeg ventet, og Gud han fortsatte. Når du lever i fortiden, med alle dine feil og mistak, da det tungt. Jeg ikke der. Mitt navn ikke jeg var. Når du lever i fremtiden, med dens problemer og bekymringer, da det tungt. Jeg ikke der, for mitt navn ikke jeg skal bli. Men når du lever i dette øyeblikk, da det ikke tungt. Jeg her. For mitt navn jeg altså mitt navn jeg Ikke at jeg vær eller jeg bløve, men jeg Helt at det var så godt, vil det døyla det, vet du. Og vi skulle færre høyre og en sang av træt. Nå skulle vi færre høyre Sirikitt Jakobsen, og hun færre synge sangen Her tja tær.

Du kjennest helst vid tånaner, hette krasadeltet som luftne til mandag klokkan fyra, eller skulle säga 16, og om ikke så vet du hette Beinleis og Beinleis, eller sier vi en endersending. Min navn Høgni Haberg Hansen, den heppne i sitt hesemena, og kan velge alle de tånene som jeg vil ho til, eller nesten. Og jeg kan sånne, han sitter her ved det tekniske omhente, og sørger for alt det som jeg velger, kommer ut til togjen. Og jeg vågner at du, her som du stadig eller stadig, du kan enda tekst vi, at du leder lusthold være fra, du leder dere være i bakgrunnen, og er du også den her stopper til, så skruer sin drop. Krasadelten en 3-minutters tonelagasending, fjellbrøtt tonelagasending. Jeg pleier å si at vi der ikke stod regn, men vi spiller bare gåan tonelag, og ångte så har vi hodlagt at det minnes syndrometer til man fører denne bensinstøy, eller hver enn man kjøper blanda på om, og man fytler og ser dosene, og her alt mulig slø, og så ser han det sendingsnæst. Og det har vi ganske hod at si at det sender som restriksjoner, så heter Cox som... Ja, det skal ikke koksa, men det skal være ærvise, og jeg hadde tånlista lia da koks her i det. Det ekkelige fjellbrøtt, altså hvis du umyndet det rastkjød, så naturlig han jeg husker at du ikke ser om vi bernesås eller sånt, da. Og det er ikke her vi kommer. Vi kommer fra en skarvevinkle, vi spiller fjellbrøtt en tånleik, det behøver hvis du ikke kjører nytt, det behøver ikke kjører gammelt, men det må være godt. Og jeg har leidet frem, og da jeg hukket etter fløvesandlingen, eller saunen noen, eller samlingsene til hese sending, så hugsa jeg meg selv om. Ok, Høgni, det godt nok fjellbrøtt, men jeg vågner at du får njóta det, og vi hesen så jeg ordentlig glad for at du å krasa det. Jeg hugsa litt av fyr vi Paul Smith. Paul Smith var en av timen, eller lad oss begynne vi, The Imperials, den her kvartetten i USA, som har haft så helt otrolig enn jeg var fjellbrøttar, fraløkka sangkarer, eikjenta rødder, og nækker brukte mer til solo, kanskje mer som uifidla, men Paul Smith var i forsnån en av dem ordentlig, som var frontfigur i The Imperials. Men samståndet så lät han eisen i akkurat solutgave ut. Vi får til hans utgave nevns Live and Learn, heter det til forsnene. Du skal bare altså omskifte, og så skal du njøte det. Keep the light on.

Ja, er helst. Vet du all, eller at de fleste okkar og kjenner okkar natter, worry too much, a stura for negv. Og det negv, negv lort, hva sa det enn vi som er, negv som a stura for, negv høttaner og kvæt nu om og kossu og ikkje. Og ja, det sanger som vi skriver ut fra menneskjans livsperspektiv eller opplevingen og affærdjøkkenen og ui ötlån så det ikke vanløs, men det vann, så det en god som elskar människan og har vist det, og viser det, og er styr. Etter krasadelten, vi spiller fjellbrøttan tonlag. Jeg har som sagt ångt i hulighetssyndrom at vi der som en patsja blanda om bom, og det har også mer sint mer som koks, vi borra i ørvuse, vi sammansetter det ørvuse, og vi får nu til instrumentalar tonlag, vi får til en nævnst Gary Grant. Nævn man Jerry Hay innanfor Hotten Blosters innanfor studieheimen, så kommer jeg helst utan om Gary Grant. Her du går hans her, Don't Hold Your Breath. Ja, yeah, han trompet, spelare og flygelåd, spelare vid Myra. Han har en sang og nævns det Gigi Song, I guess it's Gary Grant's song. Her med lana Vinny Kolejuta, trommon Brian Bromberg, bass, og ja, yeah, etta bryter fra, kjør vel.

Ja, det her krasadalten, den eneste krasadalten, og hvordan er som skal njådes vi ørnen? Og i det her kører vi det, sin vi kører det sin i kokstøyl, etter sin det som rastkjød og bernesås.

Yeah, jeg vet ikke hva det dumt eller dansen til de andre. Jeg har gått til Charlie Peacock, jeg er gonna love Press X Curio When Diana Dances, og vi er enda lukket, synes vi koksmål, for omkring han vet at jeg kanskje synes som surhøyt som vi tærre. Jeg var sånne, han fikk nesten krampere av oss, når han gleddes til Agents Lay skulle komme. Men annars er det krasset alt den som logger av og sier farvel for det. Mitt navn er Høgni Haberg Hansen. Jeg takk for at du lurte. Jeg vågner at du har en god an det. Annars kan jeg si at sendingen blir endsendt torsdag klokken 22, lørdag natt klokken 2 og nytt frisk sending kommende mandag klokken 16. Vi er sånn, takk for det. Ha det godt. Farvel.

Og vi har så velkjente tonerne, så bliver jeg hjertelig velkommen til sendelsen af Vejheim. Vi har en spændende gæst i dag, som kommer og grejer fra en bog, som hun har skrivet, og kanskje høyt og langt dit kvar det. Men, der kommer alt til, og du skal være hjertelig velkommen, og den kommende tøyma, vi har et spændende indslag, vi åker gæst. Så, velkommen.

Schollwande. Onchen sending, onchen er weer heim, und da is in der Tonleik. Og nu har vi faktisk, finns det såleisende, at Justin Chocken har valgt den neste leie, og derfor har vi det spela, og det Børsen Salt, som har et fantastisk leie her, som heter jeg nevnt og Einskun her, Fabian Highest Heavens, så derfor har vi det spela.

0: Ja, så sidst den sang. Kunne så være der. Og hører den nu? Du hører den så ofte. Så det er sådan, det er snedt i dig, men... Ekstremt godt rødt.
1: Ja.
0: Helt fantastisk.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er det, så eisen til. Godt rødt.
1: Tak.
0: Ja.
1: Men ikke når nå med det henne.
0: Nei, og bare klavier.
1: Ja. Og hun arrangerer en ek fyr salt.
0: Ja. Hun hun liksom kåleier det?
1: Ja.
0: Ok, ja.
1: Jeg spurte bare alesene. Så hun var liksom høylen at han ville høyla seg.
0: Ja, det var hun.
1: Ja.
0: Kom vi hos gåten og...
1: Ja, men hun tog til høyre hver røttene skulle være. Og så lærte hun ganske henne søtte og søs og søs skal du synge. Og det som de ganske ikke klarer av, så sang hun alt det som var ringt.
0: Då blir vi skriva en bøtje.
1: Mm-hmm.
0: Takk bøtje. Kjort om bøyene for at lagt noen faktisk nye gengene at la tvinne. Så kjefst du ikke. Jeg helt ganske det var naturlig at man ikke sett med selv disse støvende at jeg orsker ikke dokumentere dette her mer. Det er så rikt. Men det kjefst du ikke. Hva er det?
1: Da hun skulle leve ut i, så er det ikke fornøyde med at jeg skulle skrive om det.
0: Nei.
1: Og jeg ble via vennene en god forrett i denne fruske. Og så var mirakel til større. Og det var det hun sier. Hun sier kanskje at det skulle bli så gale, så alt kunne sitte god størst ondre i.
0: Ja. Og det sier hun.
1: Ja. Ja.
0: Hvordan var hun bevisst om at du skriver en av bøten? Hva sier hun?
1: Da hun mente stil at jeg skriver et, at hun glemte alle tøyene. Da jeg så sier du, jeg skriver og fortalte henne, så sier hun, men hva kan bli alle tøyene bøk?
0: Sier hun det?
1: Ja.
0: Ok.
1: Så sier jeg, ja, det har vi faktisk også om. Så sier men, jeg vet at du vil at jeg skulle virkelig skrive. Så jeg skriver alle tøyene virkelig. Helt ikke noen utlevering av folkene på nærkens som helst måte. Hei, det røyt. Hei, det som hendte. Og jeg elsker i røysene. Og det sier ikke for henne, men til alle tøyene. Og hun hukte etter gode. Så bøten full av vøn.
0: Ja.
1: Og latre og opplevingen. Det må hun også, ok. Skriv om en sjuk, altså,

0: fantastisk lærer, Margit. Hvordan lærer jeg? Det kjenner du. Vel og hvile.
1: Ja. Mamma kjøpte også noen klaver, så hun tatt et klaver standen til stående. Og Ermer, hun lærte seg at vi tror jeg spiller klaver. Og faktisk hei egen klaver, og hun spurte meg, kan du lære meg sin tur? Jeg lærte henne sin tur, så at vi tror jeg har lært alt. Ja, så jeg skriver igjen, så jeg skriver en krasanje, eller jeg har noen vers. Og hun setter lag til, hun heter Øyne og Krasangon. Så jeg skriver årene, og hun er kjørst leie, og hun sang det inn. Og en av fløv og kjassalte, fire fløvene kjassalte.
0: Ja. Det er fantastisk. Bare kjassalte er jo utrolig. En særlig perle. Det kan man godt si.
1: Ja.
0: Sjukene utvikler seg. Blir vi kjeftig, altså kroppen min. Selv om det er en framgang, vi er alternativ vi ikke er. Så gikk det hin ved i natt. Og det enda vi at de flytter hjem, familien flytter hjem til følger. Og får en hus ut av Nese og stedene.
1: De flytter inn til svigerforeldrene.
0: Til
1: Arve, ja. Til Rune Petter og Anna Torstels, ikke? Og uten etter hjemme sier jeg fotla viring. Og det er så dølt at suttje gossene jeg familien elsker i Arve. Og faktisk fem de åkne ødel. Det var fantastisk, altså, ja. Men ja, de flyttet hjemme i oktober 2016, og var hjemme nesten da hun ble oppgiven. Jeg har lagt noen nere.
0: Hvis vi bor om her, var ikke mange gjerne.
1: Ja.
0: Hvordan er det?
1: Jeg skriver ved Storen, øyne fire børsene, og til er to.
0: Ja.
1: Da hun ble oppgiven, og ikke flere kontroll, ikke flere blod, ikke. Det var...
0: Jeg tror mamma har en dialog, hvis jeg minns det. At de sier, det kan ikke passe.
1: Ja. Det er om henger leise her luft.
0: Ja.
1: Og mine tanker er veldig ångt. Det er som om at jeg tjekker ofte og sa skørene vekse. Skørene er en invasiv lomma. Hun vekser og sprøyer seg bare. Og det ser med overkroppen, men hun tenker ikke ærtelig til hva det er hun vekser inn i. Han vekser bare. Og jeg vet, du kan ikke tjene hver stegge. Jeg som vokser noen, og i høyla noen kjøs mennesken du elsker, ganske mest i alle verden. Og ønsken at det er langere røyne at stegge du, det er oppgivet. Men samtidig visste jeg godt, han kan stadigvæk alt. Så min vøn er stadigvæk, at han får grønne.
0: Men det er ikke at du er velt, at jeg sier, nei, god kan ikke begynne i hva du er god til. Det kommer ångre tro på ljøstalvene.
1: Ikke ordentlig. Ångre tar hun seg kvøy ganske mye. Lykkes med jeg kunne sånn bare spørst mamma kvøy kjæreste og så et la spørst ångre som er ordentlig god i, som er vøyd vin mer godt, som gjør ganske akkurat som ikke skilje. Så da må jeg gå spørre til hver måning nå er sånn, løyde etter tog. Men at han er allmåttor, det var ikke en spurning.
0: Nei.
1: Og samstundet tar jeg smukke, hvordan kan du teke henne fra meg? Minst under fri tjekk rundt om jeg vatten i Høyvig, så må jeg pointere så vi byggva. Og så har jeg merkt, Arne, du ble for ytl om det som du har via missa. Så geng, og si takk for det som du hever, det er hvis du glemmer akkurat av deg, så du mister i morgen. Først ytla der til. Så er Jake og jeg også god til å ha takk for at jeg har nødt til min sang, at jeg har kvølskap inn i kjøkken, at jeg har mine fem fantastiske bøtt, min mann, min bøtter, og da jeg skulle nevne alt det som er vær og fætlig takk som for det, og som jeg har ikke dårlig ærne for at øya nækker jeg og sånn, heter nækker jeg finner ikke. Så jeg kan ikke si at jeg er god til å gjøre meg alt. Jeg trykker ikke på det.
0: Det var sånn at Bartian, han var også kjøtt i hvis det, og i tjøkken til å si takk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo fært, Janik. Ja.
0: Ja, det går bra. Det er alltid.
1: Det er at jeg ble grøy i vår, hva er det hei?
0: Ja.
1: Vi fokuserer ofte på det som vi har mistet, eller her var mist, eller hva vi har ikke tjøkken. Men det som vi har var, det takker vi ofte for givet.
0: Ja. Ja. Nei, nettopp det jo, Joma, at det skulle være en bok.
1: Kjøsbrunker, jeg var ikke akkurat der. Jeg skriver jo gjerne, tror jeg at jeg var ikke klar til å gjøre fast, at hos av henne.
0: Du skriver til det søste.
1: Ja, og jeg skriver...
0: Eller alle søste.
1: Ja. Og jeg fortsetter faktisk etter nå.
0: Ja, det gjør du, ja.
1: Ja, og det har vi tids uret, tror jeg at det ikke relevant for det, men det har vært blivet mye mat jeg tåser vi gjennom på.
0: Ja.
1: Enda norsker jeg ikke tåser. Så da tåser vi gjennom i bøsene. Og da var det så fortsetter jeg. Vi har fortalt henne hva det hendte. Mm. Og da sa jeg forsker etter for lengt utmerket. Hun, nå lumpet du selv, hun kommer ikke til å lese etter.
0: Ja.
1: Men jeg, hei, det var bare så ikke, ok, det var min egne tørre på å ta.
0: Ja.
1: Men det etter at vi mennesker, jeg vet vel at ånder tog verre, har opplevd det. Samme, og når er gongt vittet, og når kommer noe som opplever det samme. Og det vil jeg også si at kanskje onker kan få godt av at jeg har sett våre.
0: Ja.
1: Jeg har også kanskje tatt til at jeg vil sende minne måningslest. Hvis onker kan få trøst.
0: Ja.
1: Og jeg synes jeg sier takk for god. For at han er ved av meg.
0: Ja.
1: Det de som sier jeg trykker ikke på god eller god vær ikke her, det skulle nok bli hørt.
0: Ja.
1: Men jeg har også god snakk vært det som jeg har trangt til å skrive. Jeg har noen så fantastiske søster og kjenner at god er alle veien. God snakk vært det som kunne dokumentere det. God snakk vært det hørt, så skal jeg forske at jeg får bra.
0: Ja.
1: Og så sendte jeg den til språten. Og det sa du, ja, på en av veien.
0: Det gir oss ikke.
1: Nei.
0: Nei, det sa du med en pille.
1: Og mamma har gjort meg helt fantastisk av henne.
0: Ja.
1: Og man skriver ikke, og har fin bøten, og folk gjør der, og alt mulig. Og for henne gjør det, og den har en fantastisk mann. Så, han har gjort meg også i alle veien.
0: Ja.
1: Og da jeg vil holde meg, så sier han, det er greit. Det er redd å ta omkring fornuftig enn just nå.
0: Ja, stekker det nå må det stekkes.
1: Ja.
0: Vi skulle ikke tilvelge sånn at vi endte han, men da hun kom hjem i oktober måned, eller familien kom hjem, så det kom i februar, så kjempet tid og kjempet inntil til Sanna at nå må hun fære til havner.
1: Ja, då är vi så tja, nu kan det gått knappt bli blå kort. Och därför ska det inte virligt affäras det är vi babo från förra bötnen. Då har man väl vojt ett affär ordentligt kött ända med skotstyr och kort. Och så också vi kvart är bäst. Vi kunde gott hjälpa den i hemma vågare. Men som annars vi är mors ärm och säger att man förbinder det igen. Hvis det er jeg som onker dør.
0: Mm-hmm.
1: Og det kan være tungt at være her som hun dør.
0: Ja.
1: Og du husker at vi færre av sjukhuset. Her som vi kanskje slipper å være mor avværende og ikke sånn jeg til som skulle være vidgjørende. Så vi valgte å det var faktisk roe valgte.
0: Ja.
1: Nærene. Nå var det en kommet.
0: Ja. Nå skal han fære,
1: ja. Ja. Og jeg hadde han valgt å pura rett.
0: Ja. Jeg tar aller senest, Margit, i Vestudio finnes en ekva helsen og spurninger så den bøsen kommer ut.
1: Ja.
0: Nå som venter sånn tog inn.
1: Ja, og det er folk som jeg slett har drømt om. Det har funnet meg og i tid i sona.fo funnet det navnet stender av bøsene og skriver en halsen til min at jeg tog meg til det er så omvæk til jeg har klart om og når jeg skriver til min av Facebook som sier at jeg har lært meg og jeg har ikke vant til det som om det er den vøn at onkel lærer at hvis man kjøper for en kjøkken at man kan lære onkel noe men at jeg tog meg at jeg så omvæk forteller meg det jo, at man har vært ordentlig gode.
0: Ja. Så jeg kan bare si at jeg hadde med alle folk til at det er en gang å lese et bøsjen. Tui oansett hvað sem löfið þetta farma sig, svo koma du í, vi koma öll í hans mann stöfa sem kan vi kom bruka lærdómi þessi brötsum. Svo takk fyrir að skrifa og gott fyrir að segna sig við þig að du en eskli bötn og mann og við erum hæra minn sýstu.
1: Takk.
0: Svo nú sko vi enda við að lega som du æsna yggst í Kristína Berensen.
1: Ja.
0: Du valgte hætt að lega til sýst.
1: Ja.
0: Nú segi.
1: Ja, du tror jag vill missa öll. Om man säger det så verkar det sanns någon. Hur man kan följa att man nu misst.
0: Ja. Det är ändå vi. Tack för att du kom.
1: Tack.